0: equally the commerce.
1: Dumela moretse wa tirile se shaba ke bo gape ke godumedisa moso wa gompieno na kibidiwa Joseph Lenyatso Shikongo mo setse la gompieno kgedi eno ya sete bosigo e tlhola masoma bedi le botlhano ke puo ya molaodi wa kgaolo ya Thomas Re Sam Nyoma ke no tlabe a eme tšhaba ka lefoko mo setseng la gompieno.

0: akanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamma thulaganyo ya mo chao chile chao chile
1: o reditse sekepe the submarine motiwa SFM.

Majebula are kwa ga ramona ga go jiwe go sena sopo. Aroba dae borekereke. Aroba dae borekereke. Ai. Re nela jalo bile mo date a magebula re sopo. Are ga ja a ja go sena sopo. Iretse di bina tsa Setswana. Di a bua dina le molaetsa. Pela ga le motho mo ntle a tle re bua diana re bua maele. Mo galeng wa bobedi borobongwe bongwe bobedi bone borobedi botlhano a kwa hela tsatsi la gompieno nga teka sane hela hore o itse gore ke eng sekepe ke go tshwaretse sane ke se se ruta sere sare me se ruta gore ee ke tsaya jere nalo wena re tla dumelana gore ee go nna go bua nna hela ke le nosi a go tsatsi la gompieno hela hore nya Sekepe, sa nikise sare, Motswana re, me ha bua jana, wa ba rela gore. Ka gore nna le nna ga ke na go itse diane tse tsotlhetse. Ee, di dintsi-ntsi hela, diane di dintsi, maele lona a mantsi-ntsi. Ee, ke ka tswa ke tlhalositse diane tse dintsi-ntsi le maele a mantsi-ntsi mme, ke ka se a hetse mebile gape ga ke ka ke ka itse a otlhe maele le tsone diane ee yano lo ena tsena ka kwa motho mo ntle bobedi borobongwe bongwe bobedi bone borobedi botlhano ee re bue diane re bue maele re bue magoko a ko tenyana teng a Setswana a re godiseng lenaneo la rona la puo ha gona pele gore o tla are dira gore re rate puo go mo maruding a rona gore re rate puo ya rona re bua jalo re le motlotlo ka yone re rutane wa anywe mo go nna le nna ke anywe mo go wena re tlhoga le puo ya rona re tlhabolole ee re rutane puo ya rona ya Setswana re sa tlhabelo ke ditlong ha jaano ke o ne tsone ya gore re rakane le gone ha nna le wena ha re je tswina ya puo ya rona ya Setswana ra kole puo ya rona ya Setswana ra kole lo bebe la puo ya Setswana tsena hela o bua sa ne sa gago hongwe o se latlhela hela gore ya re setlhaloseng ee, ha re dirile jalo rabe re dirile sengwe le wena wa bo o tsentse le mmenyana mo thulaganyong ya tsatsi lena la gompieno ee yaanong ga gore ke bue ke le nosi fela re a se bua Setswana ke a itse gore wa se bua Setswana ke a itse gore wa itse maele wa di itse diane wa itse magoko a ko tenyana teng ga puo ya Setswana le gone gore go tsile jang gore Motswana a bitse maina ao go tsile jang gore Motswana a ba bua sane seo a re jalo a re jana goreng na a lebileng na a lepileng ga na a bua ka sane seo na a lepileng ga na a bua ka leele leo ke a itse gore wa di itse diane le maele ke a itse ga se gore ga ke itse jaanong a re iketse ko morago fela lenaneo le re nna re tsena re tlotlomatsa puo ya rona ya Setswana ga re sa e tlotlomatse re sa bue diane le maele puo ya rona e tlo latlhega e tlo latlhega tsela mogaleng wa bobedi borobongwe bongwe bobedi bone borobedi botlhano tlakasane takalele re tlhalosa

O tsiela moretsi ke ya kana le tla re ntse re tsweletse re bua ka ditiragalo di kgantsa mo tsatsatsi la gompieno, mme mo tsatsing la gompieno ntetlella jalo tlhe ke tle ke gone jalo kgang e kile ka e latedisa ke kwa sekolong sa Johannesburg.

0: akanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochauchile.
1: Ureditse sekepe, the submarine, Motiwa SFM.

Kgoretso tiwa SFM ke ya ka thulagang e ya rona ya matlhatsana e tla kwa bokhutlong. Ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo. Tsatsi ke ya gompieno ke re ke ithumeletse tetšo ya gago. Sala sentle, sala ka kagiso.

ke ke wa le pele fela jalo kwa borra go bothametlhe ke tse ke go rulaganyetse jana go ka gonaela metshameko ya sehlopha sa Cote d'Ivoire le Curaçao mo Pirmaneng ya letsatsi la gompieno mothametlhe go fitlhela le bogabe re kopana gape mampudi bye bye.

0: boraro le wena wa inela gore e so se se fere ke re tlo se diege ka tlo go kutlwa mma
1: e ke go kwa mo gorelang
0: go tla gore mosha a tlhaloganye gore e o tshape re politiki yo o buang silo se se senang technical facts ka gore ene wa campaign
1: mo gorelang gore okay sign ya gore go loa gona le speed hump yone gone
0: ke wa obviously tlo dine gone ma hang wa la go mo abetse o kona a sheba di gone la le mo victory di gone la o tsenya temporary di tambo tsoro kae sign gore yone e gone ka gore at the end of the day motho a tla go thula utwa ga go ana le botshupi ya gore sign o ga yo o motho yela go khoto e ke nka e khone go ira dutse ke itse bo ikarabelo le di consequences tsa tsone e be tsenya speed ambe tsa tsenya sign ya selo sa ga go gape ga se seuwa selo sa ga ke gore e se o tse ga di thusi motho yo etang ene o batla go kwala sign ere motho wa eta ya no hanga ka ha tsenya ke yone ke go rakere motho o batla go iruta mere kwa rona e ya no mere kwa engineering wa ka ha ke ba profile ga go sena engineering mo go wena ke tsena ke di claro
1: tsone ga e tlhaloganya ke re
0: e ke yone ke re ha o se tlhaloganya o tswa utlwa re mo go se ga buile o sa tipi ka gore lena ke se kwa nyana kong
1: era
0: ga ke buile so se ke sa se ke se ke se nang ke tswa tsone
1: o tla gakolola jang ba kgwetse
0: khang ha ke gore a o litile family ya gago e thulwa go ne ka experience ya go itlile ka berkela go bentu ka experience ya ka malatsi ya pele ga Christmas o tla bona e ke thati accident di dia gala batho ba go tsa dipu ke ra gore we call it irresponsible driving a o tshwantse o bone pele loso lwa mongwe le gone o dumela gore he sputu sa bola ba ga itse a tshwantse mongwe mo family ya go a thule pele mo tega B1 yewa ke gone o tla lemogang gore bontle jwa speed temper ke eng
2: re Romanus Mogotsi jaaka a ne a tlhalosetsa moretsi ka di speed humper tse di beilweng mo tseleng ya B1 mo motsemogolo Ventuk me o ne a buisana le modira ka nna Sesupo Arnat. Thulaganyo ya rona ya dikgang tsa tsele le tsele e tsile bokhutlong. Ke re a re kopane gape mo bekeng e latelang.

ore ha wena o le lehlakore laka e beng ka thothomela pela mang letsatsi la ka sheno le na ke nako mme wa ka ke nako ausi wa ka ke nako ntate wa ka abuti wa ka ke nako ya hore o itlhotlhore ke nako ya hore o theohele tlase o tobane le mofilista ke nako ya hore o ye tlase o tobane le mofilista o bolelle mofilista gore jalo o tlaka lebitso la modimo ya phelang jalo o tlaka maatla a modimo ya phelang tlholo e teng go modimo wa rona mofilista wa gago ga seka o etsa o nyagame pelo mofilista wa gago ga seka o etsa o tsielege mofilista e o mo tobileng ga seke a o setisa gobane modimo o re ke na le sepio le morero ka wena o re merero ya

kare ke tshwerwe ke faro e kare ke pota potilwe ke magotla a dira o Modimo wa ka tshepo ya ka e ho wena ga gona ya ka nthusang ga gona ya ka nyollang Modimo mahlahlela a dihele a ntlhamme empa ka sena sebaka

Motho e go tshwere mela motho yo monte ke go rumetse go ke bijwa o mphemetse masa ke mo lenelo le tshola nna monuna be ke go rumetse ka boitumelo jo bogolo ne ke re ke setse ke burise le ne ke burisane le o ke go neele kganyela tsila go mbe le gore ke tabe ke bola le re mo ba bija re sharp o dore je e o ipolela yo a itswela gore ke anye a ba hiruke ka kgwetongwe kapa ka kgangwe e re gore ke boammaaruri ya botshelo jwa go e le gore banna ba le bantsi ba heka mo dikganyeng je dintlwa ba heka mo dikgwetong je dintlwa ba tshela mo dikgwetong je rentsi jwa mbe e le banona ba e leng gore ga ikuke sengwe go jwa mo kganyeng ya latsi la gompe ne e ke ka pina gore ke ne ke gone kgang.

o ya tlanyela letlo wa jalo mosimane o le leng pepe. Tsa jalo ba leka go e tshamekela jaana kwa pele Curaçao. Leka go e tshamekela jaana kwa pele Curaçao.